0: di lo cinem sanda ko mbal seno
1: wo di cinom
0: ye mo mo ima yam
1: nan chama na ke jinyana
0: tamba da
1: seno ni nyoma jenka ke
0: Allahu Akbar.